0: предаването с представяне на висшето образование в град Бургас, на най-големият университет. И смятам, че това, което ще се каже в следващите минути, ще бъде изключително полезно за младите хора в нашия град.
1: Да.
2: Ние правихме всъщност едно пилотно предаване, но сега ви откривате истинското предаване.
0: Ами, благодаря ви за нас и за мен като ректор и за университета. Това е огромна чест.
1: Днес така бих искала да си поговорим за новостите, които се случиха и предстоят в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Първото, което бих искала да ви попитам, от началото на тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази така промяна, която се случи?
0: Бургаския държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година, основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвил кадри за долината на голямата химия в Девня. И въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече няма. И това предполага необходимост от трансформация на университета.
1: Да.
0: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с Учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета. Факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки, лекарски асистенти напоследък и някои други магистърски специалности. И медицинският факултет, който е последният факултет, който се открива в нашия университет за обучение на студенти по медицина. И в цялото това развитие на университета съвсем естествено възникна и необходимостта от трансформация и в името. Бургаски означава, че университетът е на Бургас, той е позициониран в Бургас и всеки, който и по света в България търси университет с високо качество, в който да се изучават, както казахте, доцент Вълчев, 18 професионални направления, един университет, който е широко профилен, може лесно да го открие в град Бургас.
1: Да.
0: И не случайно ние напоследък увеличихме броя на студентите миналата година с 19%, а тази с 18%. И вече имаме 3600 студента, което никога не се е случвало в последните години в историята на университета. А държавен е тази част от името, с която се идентифицира университета като стожер на държавното висше образование в региона, защото държавата има нужда от такъв университет, който да осъществява нейните политики.
1: Да.
0: А политиките на държавата са в посока, напоследък, особено и с новите тенденции, които задава образователният министър господин Красимир Вълчев, те са в посока природни науки, защото се установи, че средното образование, природните науки някакси в последните години останаха в миманса, не се изучават много, а това са кардинални науки, химия, биология, физика и някои от формалните науки, особено математиката, която пък е в основата на създаване на кадри за инженерната индустрия, за техническите кадри. И затова ние имаме два факултета, които се занимават с природните науки с техническите науки, наред с тези два, които споменах, и факултета по обществени науки, който пък е любилнята на високо квалифицирани педагогически кадри, но не само на педагогически. Там има кадри, които са свързани с индустриалният менеджмент, с история и с най-различни други различни специалности в икономиката. Така че ние като университет играем огромна роля в развитието на града, създавайки кадри, подготвяйки кадри и даже в някои отношения задаваме посоката, както сега ще бъде с откриването на факултета по фармация, защото факултета по фармация пък ще зададе посока за развитие на фармацевтичната индустрия в нашия град.
1: Да, благодаря. Какви промени предстоят пред университета с включването му в списъка на изследователските висши училища?
0: Ето, това е нещо друго, което се случи в последно време в нашия университет. Ние влязахме в топ 12 на университетите в България. Това са научно-изследователски университети, които имат по-особен статут и по-различно финансиране. Те, понеже имат висока степен на извършване на наука, и то наука, която е свързана и с практиката, както при нас е, например, лабораторията по математична химия, която работи с водещите фирми в целия свят, но и другите ни учени могат вече да разчитат за едно значително финансиране от страна на държавата, за да разработват проекти. И тези проекти, които са научни, след това да бъдат претворявани в практиката. Това е от огромно значение за един университет, защото ние в академичния състав в университета имаме две основни дейности. Едното е да преподаваме, а другото е да творим. И нашето творчество основно е в сферата на науката. По този начин ние подготвяме млади хора, които да създават ноу-хау, да създават различни изобретения, патенти, което е много важно в един университет, колко патента се издават. И там успяваме да съчетаваме традициите в областта на химичните науки с новите специалности, техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности и особено напоследък обръщаме голямо внимание на туризма. Защото се оказа, че туризма в последните години като създател на кадри малко е изоставен от държавата, не се субсидираше достатъчно туризма, а ето какво се оказа. Хотелските комплекси вече внасят работна ръка от чужбина.
1: Да.
0: Нямаме достатъчно наши кадри, а да не говорим за квалифицирани кадри. И затова ние в миналата година и тази година ще направим големи инвестиции в колежа по туризъм, защото той помага много за развитието не само на Бургас и региона, но и за цялата ни държава, защото туризма е една от водещите пера. Да, в България. Ние сме туристическа държава. Да. Къде са естествените места да се подготвят кадри в туризма?
1: Еми, където има потенциал за провеждането му. Така.
0: Точно така.
1: За случването.
0: Това е Бургас и Варна.
1: Да.
0: Тук в двата града има колежи по туризъм и ние инвестираме над 1,5 милиона, за да се обновят залите, учебните зали в колежа по туризъм, защото те не са пипани от времето на неговото построяване. При повече от 50 години. А там има огромен потенциал.
2: Да.
0: Има такива конферентни зали, които сега ремонта вече почти приключи и ние ще ги открием в края на април, началото на май. Там ще направим един естествен център за провеждане на събития. И то не само в сферата на туризма, защото нашата база там се състои не само от колежа по туризъм, там имаме хотел, там имаме ресторант, там имаме спортна част, имаме огромен паркинг. И това всичко ще бъде от огромна полза на гражданите на Бургас и на тези, които искат да правят събития. Просто ще видите за какво ниво на оборудване и на новости, иновации става въпрос в новите ни зали. А ние там имаме една прекрасна идея. Утре ще бъде предложена на академичния съвет залите, включително реновираните и всички други зали, да бъдат именувани на известните туристически градове в Бургаска област. Град Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, всички. Царево, Малко Търново. И говорих с кметовете, защото ние като университет миналата година сключихме договор с кметовете на всички общини, да се помагаме взаимно. общините да помагат на университета и ние като университет пък да даваме много идеи за развитието на общините и те, голяма част от тях се съгласиха с тази идея да направят около залите кътове на своите общини. Така че този, който учи туризъм, по естествен начин да се запознава с... Точно така. Да се запознава с туристическите забележителности и да ги пропагандира.
2: Като изследователски университет,
1: това, е чудесна
2: това
1: идея.
2: Ще бъде сигурно да. И предизвикателство за младите учени. Те ще могат да се реализират, да дигнат нивото си.
0: Знаете колко е неизчерпаем ресурса тук в Бургаска област. Имаме Черно море. И то най-хубавата част, южната част на Черно море. Имаме Странджа. Уникална планина с огромни туристически възможности, но там вече, като казах и за факултета по фармация, там ще се развие част от индустрията, защото Странджа е естествено място и за билки. Стара планина.
2: Източна Стара планина.
0: Също с огромен потенциал. Да. Така че всички тия възможности, които природата ни ги е дала, ние по естествен начин ще ги превъплатим в нашата философия за обучение на студенти.
1: Аз тук искам да попитам, какви нови специалности предстои да се разкрият в Бургаския държавен университет?
0: Работим активно в тази посока и ще има няколко специалности, които ще се изучават на английски език, защото тенденцията все повече в университетското образование е, ще бъде да се привличат студенти от чужбина, но ще има специалности, които ще бъдат и на български език. И по отношение на медицинските специалности, много се гордеме, че успяхме да разкрием специалността рентгенов лаборант, която ще запълни една огромна празнина в все по-разрастващите се болнични заведения в нашия град. В областта на туризма също разкриваме няколко специалности, хотелски менеджмент, ресторански менеджмент, здравословно хранене. Всички тия съвременни иновации, и аз бих посъветвал студентите, кандидат-студентите да се фокусират не само върху бакалавърските ни програми, които са за завършващите средно образование, но и върху магистърските програми, защото пък тия, които са завършили, могат да се усъвършенстват и да надградят съзнание, умения, своите познания. В областта на педагогиката имаме страшно много специалности, които ще се развият тази година. В областта на музиката, на хореографията, също така имаме специалност педагогика на обучението по икономика, по здравословен начин на живот. Различни специалности, които са изложени на сайта, и кандидат-студентите могат много лесно да се ориентират и да си изберат една хубава специалност и да учат в своя град. Но да. Специалности има в областта на химията, химично инженерство на английски език. Имаме специалности в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност, в областта на техническите науки. Така че един широк спектър от специалности, включително и в природните науки, които ще са от полза на нашите кандидат-студенти.
1: Тогава един въпрос, който живо вълнува, предполагам, нашите кандидат-студенти. Кога са предварителните изпити за медицинските специалности?
0: Те чукат на вратата. Предварителните изпити за медицина, първият предварителен е на 29 март. След това имаме един втори предварителен изпит, който ще бъде на 7 юни. И основните изпити ще бъдат на 12 е биологията и на 13 юли е химията. Така че даваме възможност на кандидат-студентите да се явят три пъти. Да. И ще бъде взета в бала
1: най-високата
0: оценка. Така че те ще могат да се фокусират, да си изберат кога да се явят. По принцип, един такъв изпит е доста свързан с притеснение. Така че е добре да се явят и на трите изпита. Някои хора се притесняват, не могат да покажат на първия изпит истинските си възможности. В известна степен става въпрос и за шанс, за късмет. Така че моят съвет е да се явят на трите изпита. И ние вече за първия изпит, за 29 март, имаме записани 440 човека. И за биология, и за химия, което е огромен ръст в сравнение с миналата година, която се явиха около 300 човека на първия предварителен изпит. Това говори, че интересът към медицината нараства, но тук става въпрос и за една много голяма конкуренция, защото за едно място медицина жени се борят някъде до 15 човека. Така че за нас като университет е това много хубаво, защото ние си селектираме по-подготвените студенти, но от друга гледна точка, който иска пък да влезе държавна поръчка, трябва да положи повече усилия и да се подготви за изпитите по биология и химия.
2: Колко са държавната поръчка?
0: Тази година сме кандидатствали за 60 бройки, миналата година ни отпуснаха 40, до сега винаги по 40 бройки, но направихме акредитация за повече, като когато създадахме факултета по медицина, първо ни отпуснаха 240 бройки общо, след това се акредитирахме за 300, след това направихме една акредитация за 420 и последно миналата година за 520 студента, което всяка година правим един ръст, но той е свързан не само с увеличаване на броя на студентите, но и с увеличаване на броя на преподавателите. Преподавателите в медицинския факултет вече са около 100. И тази година сме обявили допълнително около 40 места само за медицинския факултет. От общо 150 за целият университет. Може да си представите за какво бързо развитие става въпрос. Не само по отношение на студентите, но и за преподавателския
2: състав.
0: Имаме
2: нужда от медицински кадри.
1: Знаем, че първите чуждестранни студенти, които се обучават в така Бургаски държавен университет, са по специалност медицина. Предвиждате ли обучение на чуждестранни студенти по други специалности? Чух за химията, по други предвиждате ли? И какви така действия предприемате за привличането на чуждестранни студенти?
0: Това е нашия стремеж, да увеличим броя на чуждестранните студенти, но не само в медицинските специалности. Защо? Защото към момента ние имаме чуждестранни студенти само по медицина, което не е малко. Направихме вече пробив, те сега са втора година и са от над 20 държави, както споменахте и вие. 60% от тях са от Обединеното кралство.
1: Да.
0: Имаме вече студенти от Щатите, от Канада, някои от тях са и с двойно гражданство и много се гордеем с това, че по този начин българчетата, които са в чужбина, те се връщат в родината си. Учат. Част от тях не знаят добре български. Започват на английски, но силно се надяваме, че изучавайки български, работейки в болниците в град Бургас, те ще могат да се прехвърлят да учат и на български език. И по този начин стимулираме завръщането на българската диаспора в родината. Отделно ние приемаме по няколко постановления на Министерския съвет студенти от българската общност в чужбина. Най-вече имаме студенти от Северна Македония и на украински граждани, които вече са със статут на постоянно пребиваващи в България. Така че не само студентите по медицина вече учат в Бургаския държавен университет, но имаме и студенти от тези държави, които учат в други специалности. Но каква не е целта? Целта е да разширим портфолиото на студентите, които учат чужденци в университета. Защо? Защото първо, раждаемостта в България намалява в последните години.
1: Така е, да.
0: Ние сме над 50 университета, 34 от тях са държавни. На практика, раждаемостта спадна вече под 50 хиляди. Така че, да кажем, ако 30 хиляди от тях учат във висши училища, 50 университета с 30 хиляди потенциални кандидат студенти, защото някои не остават да учат в България, как да съществуваме? Една от начините е да привличаме студенти от чужбина и то не само да ги образуваме в България, но и да направим така, че те да останат да учат, да доучват в България и да работят след това в България, защото ние като държава имаме огромна нужда от кадри. И то не е само кадри в медицинските специалности, но в инженерните специалности.
2: Там не е тежко положение в момента.
0: В индустрията. Там трябва да помагаме и това съм поставил задача като към декана на техническият факултет, именно в тази посока да се развива факултета. И затова правим всичко възможно да популяризираме университета в чужбина. И миналата седмица ходихме с директора на дирекция международно сътрудничество, професор Петкова в Индия. Отделихме няколко дена, за да посетим два големи града в Индия. Един е от тях е третия по големина град, който се казва Хайдерабад, с около 12 до 15 милиона население, а другия в един щат Кабала, който е в югоизточната част на Индия, град Коч, който е столицата, той е между 3-4 милиона население. Там проведахме срещи с тези компании, които се занимават с пропагандиране на университети, набиране на студенти, които да учат в чужбина, и с студенти. И трябва да ви кажа, че имаше много голям интерес към нашия университет, и то към тези специалности, които ние предоставихме за, на тяхното внимание. Това освен медицината, беше и химичното инженерство, компютърни системи и технологии, и изкуствен интелект и виртуална реалност. Ето тези нови специалности, които могат да се изучават на английски език в нашия университет, им привлякаха вниманието. Като мащабите, с които една Индия може да кандидатства, са много по-големи от нашите мащаби. Нали, това е държава, която е над милиард. И имаше голям интерес, между другото, и към химичното инженерство, освен традиционно към медицината, към компютърните системи, изкуствения интелект. Това е
2: фабриката на света.
0: Да, това са модерни специалности.
2: Разбира се.
0: Другото, което направихме, понеже там има огромен интерес към обучението за медицински сестри, предвид на недостига на медицински сестри, т.е. по целия свят, е да им предложим тези, които искат да учат за медицински сестри, да го учат на български език.
1: Тъкмо това беше мой въпрос.
0: Да.
1: Да, нека да чуем смисъл.
0: Защото каква е философията? Когато те дойдат в България, като предварително ще им направим една година обучение по български език, в който половината време те ще учат общо езика, а половината време, останалите 6 месеца, ще учат медицински български език с медицинските термини.
1: Да.
0: Ще ги подготвим, и след това, когато те учат на български, по много естествен начин ще могат да комуницират с пациентите в болницата. И то не е тайна, че нашите студенти по медицина и по здравни грижи от втори, трети курс те работят в бургаските болници, защото те иначе бургаските болници откъде да вземат персонал? Виждате колко много болници има напоследък в Бургас, включително тропа на вратата и детската болница, и всичките искат кадри. Университета подготвя кадри, които завършват, но те са недостатъчни на това бързо разрастване. И затова нашите студенти ги наемат на работа още от втори-трети курс. Те хем се учат практически, което е най-важно. И единствено може да се случи в град Бургас. Хем имат добра подготовка, хем си подпомагат и финансово следването.
1: Да.
0: А за студентите по медицина това още по-добре, защото те в горните курсове, четвърти-пети курс, когато учат медицина и работят в болниците, те могат да определят кое ги влече, коя специалност е за тях. И по този начин, след като завършат, да кандидатстват със специализанти по тази специалност, която ги влече.
1: И съответно да продължат тук.
0: Точно така. Съответно пък, тези началници на отделение, които са взели този или другия специализант, могат да преценят пък дали те стават за тази специалност. Така че процесът е взаимен, и след като завърши специализанта, лекаря, тази година ще бъде дипломирането на първия випуск от медицинския факултет, те да ги поканят да специализират при тях.
2: А вие поддържате ли отношение с Асоциацията на българските училища в чужбина? Защото те могат да бъдат потенциал за студенти.
0: Също така, това е една много добра идея. Ние поддържаме връзки с нашата диаспора, най-вече в Бесарабия, в Северна Македония, въобще там, където има българи. Но трябва да ви кажа, че много добре бяха приети и нашите колеги, които ходиха сега на едно изложение в Лондон. Професор Папанчева, декан на факултета по обществени науки, доцент Димитрова, която е пък директор на департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Те посетиха там няколко български училища и им представиха един проект, който предвижда тези учители, които са в българските училища в Лондон, но и не само в Лондон,
2: преподготовка
0: по целия свят, да се връщат тук и да правят подготовка в нашия департамент и в нашия факултет. По този начин те ще поддържат формата си, ще придобиват ниво на знание, което после да предават на българчетата по света. И те пък по естествен начин стават едни посланици на нашия университет. Защото то не е само университета, ами града. Един прекрасен град на морето, изключително добре благоустроен. Университета има страхотна подкрепа от общината, лично от кмета, от общинския съвет. И ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град, след това да бъдат едни естествени посланници по света. И това говори не само за българите, но и за чужденците. И още нещо ще кажа, което е важно да се знае от бъдещите кандидат студенти по медицина, че тази година ние кандидатстваме за акредитация на дипломите по медицина в Щатите и Канада. Което е огромен пробив, ако се случи. Дано да се случи. Мобилизирали сме се заедно с всички медицински факултети в страната да го постигнем този успех. Тези колеги, които като мен са завършили доста отдавна и имаха желание да специализират и да работят в Щатите и в Канада, знаят колко трудно се защитава там лекарската диплома. А тук тези, които учат при нас, ще я получат наготово.
2: Това е да, изключително.
1: Да,
0: това е много голямо постижение.
1: Да. Ами аз така към края на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете повече за първия студентски гвардейски отряд, който се сформира в така нашия университет.
0: Ами, това е огромна чест за нас, че да. От президентството, от гвардейски отряд се обърнаха към нашия университет да направим гвардейски отряд. Защото преди това са имали горчив опит с още три университета, които не са успели. И ние силно се надяваме да изпълним това и когато правихме кастинг, се явиха 27 студента за 25 места, бяха одобрени, пристигна лично началника на гвардейският отряд към президентството, полковник Кънчо Иванов. Той имаше среща с тях, сега скоро пак ще дойде и почна да им провежда обучение. Отделно намерихме спонсори за униформите, за гвардейските униформи. Например, госпожа Весела Лечева дари 20 000 лева, което е един огромен жест за, да. За гвардейците. Една болница в Русе, медика също 5 000 лева, тук в Бургас, Лина, лабораторията 2 000. Така че срещнахме подкрепа от общността, която има родолюбиво, патриотично възпитание и подкрепя нашата идея. Защото идеята е не само да създадем един гвардейски отряд, който по всички празници да бъде най-отпред настроен на университета.
2: Той ще бъде използван за цели, за мероприятия на града, включително предполагам.
0: За града, но патриотичното възпитание.
2: Да.
0: Патриотичното възпитание на студентите от много голямо значение за нас. И гвардейски отряд по естествен начин има такава роля. И по-скоро това не беше целта. Студентите, които са в гвардейския отряд, да се гордеят с това, че са в него, че са в нашия Бургаски държавен университет и те да бъдат пример за всички останали студенти и за учениците, които искат да станат студенти, защото за мен, като човек, който е служил дълго време в армията, това да си свързан с униформата, с българското възраждане, защото гвардейството топ идва от Ботев, от Левски.
2: Това и легията на Раковски, те е по същия начин, това, това което ви говорите в момента. Да. Това.
0: Това да носиш така униформа, огромна чест, абсолютно. Огромна гордост. И това са щастливци нашите студенти. И трябва да ви кажа, че там не са само мъже.
1: Да, има това жени. Исках да попитам, от кои специалности има, ако знаете.
0: Има и жени, не ги знам по специалности как са, но са от различни специалности в университета, което е още по-добре. И в момента им се шият униформите. Трябва да ви кажа, че най-големият проблем, който имахме, не беше с ушиването, а с намирането на перата за униформите. Но и това го решихме. И това, цялата тази дейност е доброволна. Гвардейците са доброволци. Всичко, което е финансиране на отряда, на знамето, след това ще дойде президента, ще дойде митрополита, когато обявим датата, на когато ще бъде представянето на гвардейския отряд и той ще бъде на централния площад в Бургас. Това ще бъде огромна чест и събитие за нашия град.
2: Има една идея на негово високо пръщенство, патриарха Даниил, за започване на подписка във връзка с изучаване на вероучение и нещо подобно, религиозни.
0: Да.
2: Какво е вашето становище в тази насока?
0: Ние вече проведахме среща с сливенския митрополит Арсений по тази тема. Моето мнение е положително и ние бихме могли да го приложим в нашия университет като факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, Българската православна църква трябва да ни помогне с хора, които да преподават. Но ние направихме още една стъпка. Вероятно ще сключим споразумение с Великотърновският университет, където вече има религия и теология, има преподаватели и заедно с тях ще направим такива специалности, които да се изучават в Бургаския държавен университет.
2: Така случай ще са необходими много кадри.
0: Да. Освен това, понеже вашето предаване е за култура, специално искам да подчертая, че Бургаския държавен университет води политика и в тази посока. Не само към това, за което си говорихме, но и към културата и спорта, защото Бургас, град на културата и спорта,
1: да,
0: това е център в България. Знаете, волейболния отбор, баскетболния отбор, плуването, въобще много спортове, които се развиват в града, а културата, да не говорим, колко известни български дейци на културата са от Бургас. И затова в тази посока сме се фокусирали напоследък да създадем департамент по спорт, да привлечем известни личности от областта на спорта, които да преподават и да увличат студентите, защото за мен спорта е от ключово значение за възпитанието на младите хора. И от друга страна, културата, там предвиждаме да създадем хибридни специалности между факултета по обществени науки, където имаме музика, хореография, изкуство, и факултета по технически науки, където пък са нашите инженери, в посока създаване на театър майстори, създаване на озвучители, осветители, различни технически специалности, които подпомагат голямата сцена. И там имаме помощта на Веселин Плачков, известният български актьор, който изигра Васил Левски, и той заедно с Христо Матовчиев, председател на Съюза на артистите, подпомогнаха едно споразумение, което подписахме преди няколко месеца с министъра на културата и министъра на образованието и науката за сътрудничество между университет, двете министерства и Съюза на артистите, така че да се създадат тези специалности. Защо са важните? Важни са, разбира се, артистите на сцената. Но цялата тази дейност, която е зад лицата, които зрителя вижда, трябва да бъде на високо професионално ниво. И то не само в театъра и в операта, а в читалищата. България има над 5000 читалища. Всички те страдат от липса на добре подготвени кадри. Ето там също сме се фокусирали и в следващите години се надявам, силно се надявам да успеем и в тази посока на развитие на университета. Културата и спорта.
2: Друг въпрос, който наистина е наболял, защото ви отдавна водите битката за формирането на факултет по фармация.
0: Така е.
2: Има ли някаква визия, кога ще започне, кога ще стартирате? И второто, кампуса, който имате за идея да се създаде?
0: Аз внесах в Академичния съвет преди повече от година идейния проект за създаване на факултета по фармация. Академичният съвет го прие единодушно и от тогава подготвихме за Националната агенция по оценяване и акредитация всички документи, които са необходими за факултета по фармация. Привлякахме част от бъдещите преподаватели, част от тях ние ги имаме, защото във фармацията включваме преподаватели от медицинския факултет, от факултета по обществено здраве и здравни грижи, от факултета по природни и факултета по технически науки, защото там са химиците. Ние искаме, създавайки фармация, да запазим химиците, защото в момента към химията няма голям интерес.
1: За съжаление.
0: Но към фармацията има. И тези химици, които ние ги имаме, високо подготвени, много квалифицирани кадри, можем да ги използваме във факултета по фармация и по този начин да ги запазим, защото може след години пък химията също да стане много важна.
1: Ами то има цикличност, несъмнено ще се случи.
0: Какво е? Пари за сгради, за апаратура ще се намерят.
2: Да.
0: Но за кадри това е най-трудно. И тези хора ние искаме да ги запазим, да построим новата сграда за факултета по фармация, което няма да е лесно, защото там ще ни трябват около 50 милиона и то на сегашните цени, но вече имаме готов проект, мина през всички институции, остава само вече държавата и общината да не подкрепят в тези наши търсения. И силно се надявам, след като вече имаме положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация за факултет по фармация, в най-скоро време да почне да функционира. Това ще е огромна стъпка в развитието и на университета, и на града, и на цялата фармацевтична общност и индустрия в България.
2: И последният въпрос по него от моя страна. Разбрах, че при приемането на бюджета, държавния бюджет, който е, са отпуснати 45 милиона за довършването на детската болница.
0: Чудесно решение.
2: Имате ли готовност с кадрите?
0: Парламента, това е нещо ключово за развитието на самия град. Това, в него да има една детска болница, в която родителите спокойно да могат да прибивават с децата си, да се диагностицират, да се лекуват, дава много увереност на хората. Особено на младите семейства, на младите хора. И тук ролята и на кмета, и на общината, и на държавата е важна, защото тези 45 милиона са от държавния бюджет.
2: Да, разбира се.
0: Но за тях застанаха като един всички бургазли.
2: Да.
0: Подкрепиха отпускането на тези средства и те аз гледам вече, че е почти на финала. Като груб строеж, остава обзавеждането.
2: Не следващата година, последващата година да започне да функционира.
0: И естественият въпрос
2: кадрите.
0: Е кадрите.
1: Кадрите, да. Еми има, ще има.
0: И ние работим активно в тази посока, специално в лекарската част. Привлякахме доста преподаватели от други градове, трима професори, които преподават в двата факултета. Преподават и в медицинския колеж. Освен това, вече един наш кадър, бургаски, доктор Ангелов, защити дисертация. Той е бъдещ доцент. Един от известните педиатри в град Бургас. Други също работят в тази посока, защото нашата цел е да създаваме местни кадри. Така че, след като детската болница започна да се строи, заедно с общината работи много в посока стимулиране на новозавършващите лекари да работят в нея. И трябва да ви кажа, че има резултат. Голяма част вече от новозавършващите студенти се ориентират към нея. Направихме анкетни проучвания и те, голяма част от тях искат...
2: В София още търсят терен.
0: А София там си е...
2: Това ще бъде и девит национална
0: техен детска. Въпрос. Но тук нещата се случиха. И освен това, не само лекарите. Защото лекара е важният в лечението. Но медицинската сестра, която всеки ден отделя много време за пациента. Подготвяме медицински сестри за там. И то не само медицински сестри, но и акушерки и лекарски асистенти. Отделно работим в посока специализация на лекарите и на медицинските сестри след като завършат. Например, да има такава специалност педиатрична сестра. Като завърши една медицинска сестра, бакалавър, да може да продължи в магистратура за педиатрична медицинска сестра, което е по-висока квалификация. Също работим и в посока в медицинския колеж, след като се акредитирахме за рентгенов лаборант, да направим още една специалност клиничен лаборант. Така че да запълним целият спектър от специалности от професионален бакалавър и бакалавър, които ще са необходими за не само за детската болница, разбира се, за всички лечебни заведения на територията на град Бургас.
2: Ами...
1: Това е, да.
2: Благодаря ви много.
1: Благодаря ви много за участието.
0: И аз ви благодаря. Желая ви успех на предаването.
1: Уважаеми зрители, до следващия път от нас.
3: И във всяка една част от думите, които изрече, има нещо съвършено, нещо, което ни свързва с миналото. Нещо различно, топло и така.
4: Така е, да.
3: И за това е време Евгений да ни представи част от неговото творчество. Преди да започнем, ти помолих да ни изрецитираш първото твое стихотворение, написано през 1974 година. Заповядай да ни го изрецитираш.
4: То е всъщност първото публикувано стихотворение. И се казва «Има много слънца». Започваш. Много хубаво свири момчето, но не може да започва.
5: Спокойно ще го започнеш.
6: Спокойно.
5: Може от средата.
7: Важното е един стих да кажеш, което си сещаш, защото...
3: Има достатъчно слънца, Евгений, тук всички тези млади момичета, студенти. Това са слънцата на университета.
4: Значи трябва да ви кажа, то това е идеята на цялото стихотворение. Не едно е в България слънцето, има много слънца, греят в тащи очи. Нали, но аз самото стихотворение вече съм го забравил. И затова предпочитам да ви кажа някое такова по-старо стихотворение, което, примерно, искате ли да ви кажа стихотворението, с което спечелих наградата Народна реч за 77-ма година?
3: Заповядай!
4: Значи най-интересното беше, че с това стихотворение, както ми казаше Петя Добарова, бабка, ние много се радвам, тая година пак бихме русенци. Защото предната година го беше спечелила тя със стихотворението
8: Доброта или
4: не? Не беше. Стихотворението
3: Искаш ли, Евгений, да дадем думата на тези млади
4: момичета
3: да почнат с тяхната изява?
4: Добре.
3: Да ни прочитат по едно стихотворение, да ни въведат в хубавата част, в приятната, а ти да се насладиш на техните думи и...
4: А вие всъщност какви сте? Клуб за изящно слово ли? Какво сте?
9: Не, това са студенти, бъдещи учители от предучилищна и начална училищна педагогика. И те също се интересуват от поезия. Някои от тях пишат. Имаме страхотни таланти тук сред студентите.
4: Сега, аз попитах не случайно, защото трябва да ви кажа, че когато аз попаднах за първи път тук в този университет, не като студент, разбира се, тук имаше състав за поетично художествено слово. Имаше някакви такива музикални състави и така нататък. И след това, значи аз общо взето познавам, не познавам и той ми е роднина. Атанас Апостолов, един преподавател по трудово обучение, който вече е покойник, разбира се. Но чрез него се запознавах с много така студенти от тука. И първите ми познанства тук в университета бяха чрез него. Но след това тук попадна Владимир Спасов, също студент в учителския университет. И Той стана певец, след това започна да...
9: Не го познаваме вече. Влада Спасов го познаваме.
4: Кой не знае Влада Спасов?
9: Да, дует Бургас с Мария Чернаева.
4: Да.
9: Те, да, те, той е наш приятел.
4: Значи казва се Кака.
9: Тя ли е Кака?
4: Тя на, на целия град е Кака. Кажи Кака сега това, кажи Кака онова.
9: Добре, да чуем студентите.
4: Моля?
9: Да чуем студентите.
4: Студентите. Моля?
9: Да чуем студентите.
4: Добре.
3: Момичета, сцената е.

0: защото ти си съвършеното пространство, брегът от среща е невидим, а сирените са острови от плът, научени да се надяват. Кога те съзърцавам, вчера или утре, така дълбоко ти попиваш всичко. Сълзите на часовника и слънчевия смях и пясъчния шепот на кръвта ни. Море, ти камъче тъй синьо, върху венчалния ми пръстен с живота.
1: Много благодаря точно за това стихотворение. И ще ви кажа защо. Значи, негов автор е Тома Бинчев. Не знам дали знаете, не го изпоменахте. Но Томата е всъщност много популярна е сестра му, Анастасия Бинчева, която пееше в най-първия състав на Тоника. Точно Тома Бинчев ме въведе в на времето в културните среди на Бургас. И той така ме научи да гледам творчески на нещата, а не буквално. Той ми даде усещането, че аз не съм обикновено момче от руската гимназия. И просто, значи след това ми стана редактор на третата стихотбирка и на четвъртата. Той вече не беше в Бургас, а в София имаше издателство, което се казваше Август 46. И защо мислите, че е 46? Защото той е роден през 46-та година. Но от този мъж аз съм научил много и за поезията, и за живота, и за това как трябва да се съчетават поезията и живота. Това стихотворение, което прочетахте ми е много скъпо, защото то е негово. И аз го знам още от ученик.
2: Той е миг, там минава едно момиче и дъждът плаче върху неговото рамо. Не, това е старица, повлякал коза при светлината на обедната тишина. Или мъж, който носи мутика и глад. Идваш отпреди него и стигаш отвъд неговия син. Може би и синът, който се връща от царевичака и не от училището. Някъде трябва да има вол. Има червен прахоляк и дърво, чието име никога няма да узная. Това е път, който започва от моето перо, но свършва в една къща след полето.
3: Коя е автора?
4: Румен Стоянов.
3: Добре. Да чуем другото.
5: Аз започвам с авторката Петя Папашева. Серенада на китара, се казва стихотворението. Добре дошла в моя сън, как ласкаво гласа ти пак ме гали. Как искам да си ми душа, аз да съм на твоя храм алтара. Не ще успея никога да разбера, от струни как се ражда песен. Понася ме към някоя звезда, дори и пътя да не бъде лесен. Запей нагоре с грохот ме вдигни, при всяко падане отново пей. И ако сили вече не намираш, сърцето ми вземи, но не умирай. С него за пореден път настрой, добрите струни, странните крила, за да потеглим с теб отново, аз твой олтар, ти моята душа. Свири цигулка в полето, чувам тихите стъпки на танцуващи нозе, от небето като пеперуди валят самодиви, размахали плавно вуалени криле. Вятър разнася чудната музика, любопитно злачисти звезди се кокорят, а очите им греят. Събрали светлина от безброй светове, а в мене пропускат пропуснати мигове, годините се гърчат като луди коне. О, вземете ме с вас, самодиви, вземете ме, все едно до кога и къде.
6: Стихотворението «Душата ми е рана» на Пейо Пантелеев. Изгорих по теб милион години, извървях земята сам. Кой ли път? И аз не знам. Устарях от този бяг и душата ми е рана. Нямате на никой бряг, нямате.

0: наистина те няма. Вечно се завръщам, капнал и безсилен. Знам, че любовта е сън, кратък и лъжовен сън, но без нея моя свят празен е като пустиня, някъде над някой бряг. Трябва непременно да те имам.
1: Аз съм избрала стихотворението «Монолог на публиката» от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра, диригентът е пиян. И кой го пусна на сцената? Свалете го! Ей, онзи там! Колко реклами изгледахме! Достоинства и други такива! Не става въпрос за билетите, но на тая музика и вино. Саксофонът реве като бесен, а пияното блъска отчаяно. Отпред китаристът, най-десния, сбърка началото с края. Тромпецът изобщо изглъхна. Не му оставиха място на бедния. Поне чинелите да спрат, да отдъхнем, а те тресат до последно. На всичко отгоре критиците утре ще пишат за премиерата, за вещината на артистите и за новите джаз маниери. А за нас, бедните зрители, дето от учтивост аплодирахме, ще напишат, че сме ценители, но не липсва още разбиране.
2: Стихотворение се казва «Безсмъртие» от Катя Сариева. Ръцете на мама миришеха на хляб и на здравец. Разтварям скрина със старите спомени. Дъхът на нафталин е запазил в ноците пъстри черги с есени без корени, с облаци, треви и песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгна за внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие.
3: Страхотни сте студенти.
4: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава, да се изберат от книгите, които вие дарихте,
5: да,
4: и да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш скъп гост.
5: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са моя, а от моята библиотека.
4: Вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
5: Аз за това ги дадах тук в института, в университета, защото знам, че те ще бъдат оценени по този начин. А няма да попаднат къде да е.
4: За което много благодарим. Ами, благодарим ви за това, че бяхте.

0: 4 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

0: по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро. 8.23 стана вече на днешния 20 август или 232 ден от годината. Остава 133 дни до края на тази 2026-та. Синоптиците днес казват, че времето ще бъде слънчево и горещо. Температури 33-38 градуса. По Черноморието 26-31, а морската вода 24-26, като на много места, дори над 1200 метра, температурата ще бъде около 30 градуса. Слънцето залязва в 20 часа и 21 минути, а днес денят, можем да кажем, че продължава 13 часа и 43 минути. Рано сутринта температурите са вече доста по-ниски от преди. 18 са градусите в Шумен, 20 в Бургас и 22 в района Варна. Петдневната прогноза за времето е предимно слънчево, като в събота и в неделя дори горещо, в неделя с температури дори над 35 градуса на много места. Иначе от понеделника ще има леко захлаждане, като на много места в България ще превали слаб дъжд, така че това е прогнозата за времето. Пускам реклами, след което продължаваме с добрата музика. Компанията на новия хит на Отилия, DJ Саш, Давид Гета и Молоко. Останете с нас.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гочар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гочар. Бъдете уникални с Дубай Гочар. Живейте по-добре! Дубай Гочар. Бургас. Телефон 0988-75-85-54.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: А?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
5: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
7: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
8: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
9: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
8: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
10: Куди ти йдеш? До Чичу Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичу Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичу Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чичу Тоні чекає на вас.
11: Чичу Тоні, мама! Мія!
12: Мія!
13: Хей, куди отиваш?
14: При Чичу Тоні.
13: Куди?
14: При Италианеца, не знаеш ли, намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
15: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
16: Мама мия.
17: Още хитове.
18: Още хитове.
17: По Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро. Продължаваме с любопитните, интересните теми, както всеки делничен ден. И сега ще говорим, разбира се, за прогнозата за времето за пореден път и за това как днес ще бъде много горещо. И не забравяйте, горещниците ще продължат. Всичко това ще се случи и в петъка, съботата и неделята. Очаква се вече от понеделник малко по-ниски температури. А иначе трябваше да говоря за денят 20 август и за събитията, които са случили през 20 август. Ще ви кажа само, че на 20 срещу 21 е извършена интервенция на държавите от Варшавския договор в Чехословакия за ликвидиране на така наречената прашка пролет. Също така на днешния ден Сенегал напуска Федерация Мали и се обявява за независима и самостоятелна република. В година 1988 приключва Ирано-иракската война, а през 1991 година на днешния ден Естония обявява независимост от Съветския съюз. През 2006 година Рожерио Сени подобрява рекорда на Хосе Луис Чилаверт за вратар с най-много голове. Всичко това се случва точно преди 20 години. Имаме интересни роденици на днешния ден. Ще ви кажа, след което продължаваме с хубавите хитове. На днешния ден е роден Грег Беър, американски писател. На днешния ден е роден американският актьор Джеймс Марстърс. Също така на днешния ден е родена и Ина Попова, една от най-талантливите и красиви българки, които сме имали. Поне така пише в Уикипедия. На днешния ден е роден английски актьор Бен Барнс. Също така и българският футболист Венелин Филипов. Деми Ловато, американска певица, актриса, също е рожденичка. В 9 са първите новини. До тогава реклама плюс музика.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Сряда, DJ Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, DJ Браганза, Hey Baby. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нером. Маракеш Бич Бар енд Клуб Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Проверка на НАП в Слънчев бряг прерасна в нападение срещу двама данъчни инспектори, след като търговец проявил агресия, опитал се да ги заключи в обекта и наранил един от тях. След инцидента мъжът взел фискалното устройство и избягал, но няколко часа по-късно бил открит от полицията, преоблечен с други дрехи. Инцидентът е станал около 13:30 вчера в търговски обект в източната част на Слънчев бряг. Служителите на НАП са легитимирали, търговецът реагирал агресивно. По данни на полицията, той опитал да заключи инспекторите в обекта, избутал ги при затварянето на вратата, наранил единият от тях. При опита да заключи обекта, търговецът нанесъл телесна повреда с вратата на един от служителите. Това обясни в интервю главен инспектор Антон Ганчев, началникът на районно управление на МВР Несебър. Лицето няма предходни криминални прояви. Задържан е на 46 години, мъж от златоградското село Долен и един от собствениците на проверявания обект. От НАП уточниха, че санкциите се определят според конкретното нарушение и обстоятелствата около него, а обектът в Слънчев бряг е принудително затворен за 29 дни след нападението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона изпаданите в задънена улица преговори с Техран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. Информацията е на агенция ДПА. Дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщава Румънското министерство на отбраната. Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на румънския окръг Тулча, уточнява министерството, цитирано от Reuters. Недялко Йорданов и Стефан Дайонов с 3 идеи за Евровизия. Преобразете дупката и центъра на Бургас. Това казват двамата известни поети и музиканти. Отправили са три конкретни предложения към кмета Димитър Николов и общинските съветници за промени в центъра на Бургас преди Евровизия 2027. Ликвидираха 146 пожара за ден. Пострадалите са трима. А иначе пожарникарите са реагирали на 195 сигнала за огнени инциденти. Това сочат данните на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пострадалите са трима души. До 42 тона вода при един заход. Сърбия благодари на Русия за изпратения противопожарен Ил-76. Сръбските власти благодариха за изпратения противопожарен самолет Илюшин-76, който се включи в борбата с мащабните пожари в страната. Машината на Руското министерство на извънредните ситуации вече е в Сърбия, а най-тежко остава обстановката в района на Делибладската пясъчница. Информацията е на агенция Танюк. Безплатни прожекции днес и утре във военноморския музей във Варна. Те ще бъдат на документалния филм «Изгубени светове в дълбините на Черно море», посветен на морския археологически проект Black Sea Map. Прожекциите са от 15 часа. Това са новините на Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Барселона традиционно представи отбора за новия сезон в матч за трофея Жоан Гампер в 61-то издание на двоя. Каталунците се изправиха срещу египетските Ал Ахли. Домакините спечелиха с 2 на 1, като Хамза Абдел Карим откри резултата след половин час игра срещу бившия си клуб, а Рафина се разписа от дуспа в края на първата част. Зизу вкара гола за 51-та минута за отбора на гости, но от пълнение на Барса Антони Гордон изпусна дуспа в 90-та минута. Малко преди матча бяха представени и новите попълнения. Антони Гордон, Карим Айдеми, както и Родри, който ще играе с номер 16. Той не е взел участие в срещата, не се знае кога ще направи своя дебют, тъй като направи първа тренировка с отбора. Барса започва в новия сезон в Ла Лига с гостуване на Елче. Имаме страхотен отбор, благодарение на Деко и президента. Готови сме да се борим за всички трофеи. Имаме нужда от всички фенове на Барса. Заедно сме по-силни. Това каза Ханзи Флик.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време за днешния 20 август. На места температури до 38 градуса, по Черноморието до 32, в този час 21 градуса в Бургас, 20 в Шумен и 24 във Варна.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: британската електронна банда The KLF, известна с Just the Financials, известна и с I'm Eternal в ефира на Радио Май. Една песен, която ни връща в далечната 1991 година.
1: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
0: А ние продължаваме в Морско утро, защото четвъртък наистина ден за нещо ново и вие може да си го направите. Иначе след мъничко ще говорим за това как Дара взреви поредна страна с Бангаранга, но сега Американската агенция за борба с наркотиците се включи в разследването на смъртта на актрисата Хейден Панетиер, съобщава ABC News. Водеща по разследването остава полицията в Гринвил, Южна Каролина. 36-годишната звезда от сериалите Герои и Нажил беше открита в безсъзнание на 16 август в жилище в Гринвил. При пристигане на спешните екипи Панетиер е била в сърдечен арест. Медиците са предприели реанимационни действия, но актрисата е била обявена за мъртва малко след това. Аутопсията не е установила травми, които да са допринесли за фаталния изход, а полицията не подозира престъпление. Окончателното заключение ще бъде направено след приключване на допълнителните изследвания и токсикологичните текстове. Медии съобщиха, че при първоначалния сигнал до спешните служби била спомената за възможна свръхдоза. На място е било открито и средство, свързано с прилагането на налоксон, препарат, използван при предполагаемо предозиране с опиоиди. Тези обстоятелства обаче все още не представляват установена причина за смъртта. През годините Панетиер открито говореше за проблемите с зависимости и за трудности, които е преживяла след раното си навлизане в шоу-бизнеса. Разследването продължава, като ключови за установяването на причината за смъртта ще бъдат резултатите от токсикологичните изследвания. Ние продължаваме след рекламите в компанията на Yaruba. Ще чуваме също изпълнение на Jay-Z и Spirits. Някъде там ще включим Майки механиците. Също така изпълнение на Лунеса и Valor City.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Рибно тържище Фишланд.
8: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
10: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
11: Станция за музика Майя.
12: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 19 минути остават до 10-я час. Това е Радио Мая. Дара направи впечатляващо международно участие в Белгия, където се включи в престижния летен музикален фестивал Вирти за Мархит 2026. Събитието се провежда в Бланкенберге, популярен морски курорт на брега на Северно море, който през летния сезон привлича музикални изпълнители и публика от много страни. Дара представи пред белгийска публика Бангаранга изпълнението и се превърна в един от акцентите, които следят така международните изяви. И енергичното и представяне привлече вниманието на публиката. Дара отново демонстрира своето характерно сценично присъствие. Певицата не разчиташ само на музиката, направи страхотен танц, имаше много динамика и вече изпълнението има стотици хиляди гледания в YouTube. Участието в Summer Hit е поредната международна поява на Дара и възможността музиката е да достигне до нова публика извън България. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата в компанията на Александър Стен. Ще чуваме също изпълнение на Ера Трефи, изпълнение на Мурат Ювар и Китенс в 10 със следващите новини.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
0: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
3: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас. Комплекс Славейков. Блок 147 и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
8: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. 10 часа. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, като до 18 август са доказани 534 случая. Това заяви директорът на Национална център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По думите и страната и в момента изпреварва Румъния, като през последните две години също регистрира голям брой случаи. Епидемичният взрив е започнал в края на март. През последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично, което означава, че броят на заболелите не нараства рязко, но инфекцията продължава да се разпространява. Случаите нарастат, но не изчезват, т.е. тази епидемия си тлее и трупа случаи, каза още професор Христова. На 91-92% от доказаните случаи са потвърдени в референтни лаборатории на НЦЗП. Останалите са регистрирани като възможни или вероятни случаи без лабораторно потвърждение. Сред останалите голяма част от хора са само с една доза вакцинация, т.е. незавършен имунизационен цикъл. Една доза не означава липса на защита, но ни осигурява достатъчно надежден и продължителен имунитет. Вероятността за провеждане на атака към България нараства. В нова ситуация сме по отношение на рисковете. Това потвърди пред BTV Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър, коментирайки нивото на заплаха към България от Иран. Въпреки че трябва да направим уточнение, че не сме напълно убедени, че тази информация е напълно достоверна, може да се касае за хибридна атака на Иран, но вероятността за провеждане на атака към България нараства. Трябва да се вземат мерки, каза още Цветлин Йовчев. Нов спад на река Дунав с 1 см, отчетен за последните 24 часа при водомерните постове Никопол, Русе и Силистра, показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов също отбелязан застой. При Ломе е отчетено повишение с 3 см, при Ново село нивото се е повишило с 1 см. Вицепремиерът Иво Христов ще обсъжда първите стъпки за подготовката на конкурса Евровизия и ще се срещне с кмета на Бургас Димитър Николов. Работната среща е в общината. Двамата обсъждат първите стъпки за подготовката на конкурса. Ще тече избора и за талисман на Евровизия. 4 животни са в надпреварата, характерния за града Гларо, световно известната капибара, розовото фламинго и морското конче. Вече стартираха и огледите на зала Арена Бургас, която през май ще се проведе шоуто. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на Евровизия 2027. С нова наредба Турското министерство на образованието задължава всички учители в образователните институции под негов контрол да носят престилки, подобни на тези на медицински работници от началото на новата учебна година в Турция. През септември съобщава сайтът Хаберлер. Според наредбата престилките, които ще са в бял цвят и ще имат логото на министерство, се въвеждат като задължително облекло върху цивилните дрехи за всички учители, за да се подчертаят авторитета и достоинството на учителската професия, както и да се избегне носенето на твърде лежерно или неподходящо облекло от страна на преподавателите. Южна Корея твърди, че Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави. Изявлението на министра на отбраната идва след съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Министрът на отбраната на Южна Корея Ан Гю Бак заяви в Сеул, че Пхенян разполага с много повече ядрени бойни глави, отколкото смятат Съединените американски щати. Руски самолет с хуманитарна мисия премина към Сърбия през България, съобщават от Министерството на външните работи. Прелитането на самолета Ил-76 е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите. Въздухоплавателното средство е преминало с нощи през българското пространство в интервал 20.14 до 21.05 и е каснало на летището в Ниш, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.
1: Днес от 21 часа българско време ОФК и ЦСКА излизат в първи матч от плейофния кръг на Лига Европа. Червените вече елиминираха три трудни съперника Дери Сити, Карабах и Макаби Телавив, с което си заслужиха право на матчове в европейските клубни турнири поне до нова година. Всичко това зависи от сблъсците с Софи. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще бъде в основната фаза на Лига Европа, като един от малкото отбори в стария континент, които са отстранили цели 4 опонента, за да стигнат до заветната цел. При подобен вариант ще има сигурни матчове и през януари следващата година. Като най-сериозен сериозен проблем за наставника Христо Янев преди днешната среща е липсата на Анжело Мартино. Левия бек е в отлична форма, но се контузи и ще е на разположение най-рано за реванша след седмица. За сметка на това на линия новото попълнение Каталини Ту, румънецът се отличи с две асистенции преди дебюта срещу Ботев Враца, а червените тогава спечелиха с 5-0. Именно той и Джеймс Ето са потенциалните футболисти, с които Янев ще потърси изненада в стартовия състав до вечера. Офи Крит, ЦСКА, 21 часа българско време.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево е приятно време, дори горещо на места. Температурите ще продължават да се повишават и ще достигнат до 37-8 градуса в централна и югозападна България. По Черноморието малко по-ниски до 32, в този час 23 градуса в Бургас, 24 в Шумен и цели 26 във Варна.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Hey, Till the Morning Light, Dance парче от 2008 година, DJ Morris, заедно с Playwin, издадена от Raton Music. Песента имаше наистина голям отзвук тогава в класациите на радиостанциите, така че върнахме се почти 18 години назад. А сега продължаваме с още любопитни интересни теми, такива каквито ги виждаме всеки ден, за да ви кажа, че PDD може да бъде обвинен във връзка с убийството на Тупак. Това е новото. Американският рапър и музикален продуцент Шон П. Диди Комс може да се изправи във връзка с убийството на Тупак. Според изданието на Телеграф, започналият процес срещу Дуен Кефи Ди Дейвис може да отвори нова възможност за разследване на твърденията за предполагаема роля на Комс в едно от най-известните убийства в историята на хип-хопа. Към момента не е обвинен за смъртта и многократно отричал да има каквато и да е връзка с убийството. Твърденията срещу него се основават основно на по-стари показания и изявления на Кефи Ди, които отново са в фокуса на внимание покрай съдебния процес в Вегас. Тупак Шакур е прострелян на 7 септември 96, докато пътува в автомобил, управлян от Чук Найт, близо до Лас Вегас Трип. Бял Кадилак се приближава до автомобила на светофар и е открит огън. Тупак е лучен няколко пъти и умира 6 дни по-късно на 13 септември, едва на 25 години. Според прокуратурата, атаката е била отмъщение за сбиване няколко часа по-рано, като Тупак Шакур и хора от обкръжението на Date Row Records са нападнали Орландо Андерсън, племенник на Кефи Ди. Разследващите дълго време смятах Андерсън за вероятен стрелец, но той винаги е отрезал участие и е убит при несвързан инцидент през 98 година. Сега реклама, след което Алок и Давид Гета с Body Language, Мартин Соловей, Канализа и Фредерико Роси соло и Бланка, както и изпълнение на Боби Браун.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Сряда, DJ Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, DJ Браганза, Hey Baby. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нером.
5: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
6: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
7: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни?
3: Да.
9: Спа?
3: Да.
9: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
9: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
10: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
14: Радио Майя.
15: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
16: Радио Майя. Feel the music.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Чухме Боб Браун от 95-та година с You Can Play That Game. Ювентус пък може да остане без Федерико Гата и за първия си матч от новия сезон в серия А след изключително необичайен инцидент с участието на привърженик. Случката се разиграва след двобой на Ювентус срещу резервния тим на клуба. След края на срещата много фенове нахлуват на терена, за да се доближат до футболистите и да получат фланелки или друга екипировка. Повечето играчи успели бързо се преберат към съобликалниците, но част от тях остане на игрището заобиколени от запалянковците. Сред тях бил и Гати, докато един от феновете чул по терена. Той се подхлъзна и връхлетя отзад върху защитника на Ювентус, като го ударил в крака. Гати веднага почувства болка, вследствие се оказало, че травмата може да е сериозна и италианските медии съобщават, че участието на Бретелина в първия матч е под въпрос. Инцидента предизвика недоволство и от привърженици на туринския клуб, които разкритикуваха поведението на феновете на хлули на терена. Ювентус започва новия сезон с гостуване на Фрозиноне, а за треньора Лучано Спалети остава да разбере дали ще може да разчита на своя защитник за първия официален двобой. А ние продължаваме. До 11 с хубава музика са Ян Моранди и Хари Сава Шус. Всичко това преди новините.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
0: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Столична община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027. Общината настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично тези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение. Спасиха куче, паднало в шахта в Плевен. Сигналът е подаден вчера. Екипът на пожарната е успял да извади животното невредимо от шахтата на булевард Георги Кочев. Демократична България ще представи до дни кандидатурата си. Става въпрос за Андрей Гюров, който най-вероятно ще обяви, че се очаква да се превърне в обединяваща фигура за проевропейската демократична общност. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов, според когото вече се работи по създаването на инициативен комитет и организацията на предстоящата кампания. Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни. Вицепремиерът Иво Христов обсъди с кмета на Бургас подготовката за Евровизия. Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството, като Иво Христов се срещна с Димитър Николов. Работната среща се провери в сградата на общината. Двамата усетиха и първите стъпки. Това беше един първи работен контакт между нас и кмета на Бургас. Показахме силна мотивация и изпреварващи действия, в които се убедих и по време на разговора. По думите му, оперативната работа на екипите вече е започнала. Има реален шанс необходимите процедури, включително обществени поръчки, да бъдат проведени в срок. Ние не делим страната на столица и провинция. В епохата на модерните комуникации и транспорт, сърцето на България бие там, където са събитията, където са хората, там, където се случва нещо. Според него Бургас е едно от най-динамичните места в страната и домакинството на конкурса ще даде възможност градът и България да бъдат представени пред милиони зрители по света. Чакан и вълнуващ сезон, каза още Иво Христов. Потушен е горският пожар в Белослатинско, съобщават от пожарната във Враца. Дежурни екипи от огнеборци и горски служители остават на терен, за да наблюдават района и да направят просеки към труднодостъпни места. Полицаи установиха, че шофьор на товарен автомобил е причинил смъртта на пешеходица на автомагистрала Хемус край Нови пазар, съобщават от пресцентъра на областна дирекция на МВР в Шумен. Около 4 часа и 55 минути водач на товарен автомобил с прекачено към него полуромерке се движил по прав участък по пътното платно и е блъснал неправилно движещия се по южното пътно платно пешеходец 52-годишен мъж от село Божурово. Мъжът е починал на място. Шофьорът на тежко товарния автомобил, мъж на 60 години от Кнежа, е тестван за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробата му е отрицателна. В деня на честването на 149 годишната от Шипченската епопея, 22 август, паметникът на свободата на връх Шипка ще работи със свободен ход и удължено работно време, съобщиха от Националния парк музей Шипка Бузлуджа. Честването започва в 11 часа на барелефите в подножието на паметника на свободата. В 12 ще започне официалната церемония по поднасяне на венци и цветя. Кметът на Киев Виталий Кличко обяви утрешния 21 август за ден на траур в памет на жертвите на масираното руско нападение срещу украинската столица от тази нощ. Украинските военно-въздушни сили съобщават, че Русия изстреляла десетки балистични крилати и хиперзвукови ракети и 168 дрона при масирана атака срещу Украина. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Лионел Меси отбеляза първото си попадение след смъртта на баща си Хорхе, но Интер Майами не успя да победи. Аржентинската звезда и съотборниците му направиха 2 на 2 като гост на Филаделфия и Юниън в матч от редовния сезон на Мейджор Лиг Сокър. Домакините откриха резултата чрез Индиана Василев, 25-годишният нападател с български корни, който през 2020 отказа поканата да играе за националния ни отбор, откри резултата в 11-та минута. В 21-та минута Меси започна атака за изравнителен гол на Майами, подавайки на Луис Суарес, който асистира на младия Даниел Пинтер за 1-1. 5 минути по-късно рождениската суперзвезда изведе тима си напред с фалцов удар с левия крак за 1-2. След сдържано празнуване с отборниците, Меси посочи с пръст към небето в памет на баща си, който почина на 8 август. Филаделфия стигна до точката в 60-та минута с гол на Нил Пиер за крайното 2-2. Равенството удължи серията на Интер Майами без победа на 4 поредни мача във всички турнири.
0: Време. лято със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време в Централна и Северна България. Също така може да се каже, че по Черноморието ще бъде доста по-приятно, до 32 градуса на въздуха и до 27 градуса на морската вода. Успешен 20 август.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

София и Ритъл Раф, ефира на Радио Май 11.24 и продължаваме с един много специален поздрав за една рожденичка днес. Нейното име е Майя Канева. Майя, честит рожден ден, пожелаваме ти здраве, любов, късмет и безброй щастливи моменти. Нека усмивката ти е широка, чашата винаги пълна, ако пълнат, когато ти искаш да привършва. Бъди щастлива, обичана и все така прекрасна. На здраве за Майя от екипа на Радио Майя с една страхотна песен на DJ Нура. Keep

0: Club Бургас. Сряда, DJ Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, DJ Браганза, Hey Baby. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нером. Маракеш Бич Бар енд Клуб Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С РЕН-ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението РЕН-ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. РЕН-ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop. Твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
1: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147, и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Плаж Свети Влас Исток е отворен за къпане. Това съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров, пред журналисти, като уточни, че вече е издал заповед за това. Забраната за влизане в морето беше наложена заради замърсяване след авария, която вече е отстранена. Направени са последващи проби на морската вода, като изследванията са показали отлично качество. По думите му, проба набирането може и да продължи. Теодор Велев, обвинен за побой на двама непалски граждани през юли, остава на свобода. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната му гаранция, въпреки че прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Магистратите приеха, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и на този етап няма достатъчно основание Велев да бъде оставен в ареста. Според съдебния състав по делото все още предстои да бъдат разпитани свидетели, част от които не живеят в Пловдив. Близо 1 800 000 евро са изчислените до юли загуби, свързани с търг и 3 договора за електроенергия на ВИК Energy Group. Това съобщи членът на съвета на директорите на български ВИК холдинг Явор Стойчев на брифинг, на който бяха представени резултати от проверка на сделки за доставка и търговия с ток. По думите му, установената до момента сума възлиза на около 1 755 000 евро, като оценката е консервативна. Числото е изчислено без да се включва пропусната печалба от януарската сделка и ефектите до края на 2026 година. Столична община обяви началото на обновяването на парк музей Врана след решение на Министерски съвет от 7 май, с който Врана официално е предаден за стопанисване на общината. Това съобщи пред журналисти директорът на Зелена система Сияна Хлебарска, като от тук нататък Столична община започва обновяването на парка. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари, използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително и в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, информацията на БНР. Атена е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерство на отбраната. Вероятно място за разполагането на системата е в Дидимо Тихо на границата с България. От гръцката страна подчертава, че това е възможно случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо. Повече полети до Варна и Бургас се планират през 2027 година. Това стана ясно след среща на министра на туризма Илиян Димитров с ръководството на концесионера. Целта е да се създадат условия за устойчив ръст на туризма през следващите сезони. Министерството на туризма е изпратило писмо до авиокомпании. Очакват конкретни потвърждения за планирани полети, съобщи министърът Димитров, а главният изпълнителен директор на компанията Михаил Ройш е посочил, че е готов да посрещне очаквания допълнителен трафик през следващата година. Поскъпването на горивата по бензиностанциите продължава. Според търговци, цената на литър дизел съвсем скоро трайно ще мине границата от 1,80. Ако не настъпят сериозни промени в отношенията между САЩ и Иран, дизел ще поскъпне още. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра. Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата ще продължават да вървят нагоре. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бившият японски национал Казуоши Миура стана най-възрастният реализатор в историята на турнира за купата на императора, след като отбеляза две дуспи при победата на Фукушима Юнайтед с 7-0 на аматьорския отбор Ояма Сокър Клуб. На 59 години, 5 месеца и 24 дни Миура подобри чувствително на рекорда притежание на бившия японски халф Шинджи Оно, който на 41 години също вкара гол в същия турнир. Миура, наричан още крал Казу, се намира в 42-я сезон като професионалист. Той отбеляза първия гол в целен двубой от близо 4 години, разписвайки се в квалификационните кръгове на турнира през миналия месец. Ветеранът откри резултата в 12-та минута на матча от първия кръг и добави второ дуспа 10 минути след началото на второто полувреме, преди да бъде заменен 3 минути по-късно. Неговата професионална кариера в Бразилия започва през 86-та, след това играе в Италия, Хърватия, Австралия и Португалия. Има 55 гола в 89 матча за националния отбор на Япония.
0: Времето със съдействието на
2: ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и приятно време след обедните часове на днешния 20 август. Температури до 31 градуса по Черноморието, на морската вода 25-27 градуса. Пожелавам ви добро настроение с Радио Майя.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
5: Сряда, DJ Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, DJ Браганза, Hey Baby. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нером.
6: Маракеш Бич Бар и Клуб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
7: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
8: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
7: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн топливо.бг.
13: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
14: Чичо Тоні, мама! Мія!
15: Мія! Ей, къде отиваш?
16: При Чичо Тоні.
15: Къде?
16: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
17: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
18: Мама мия.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
18: Вземете

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.

0: 13 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Плаж Свети Влас Исток е отворен за къпане. Това съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров, пред журналисти, като уточни, че вече е издал заповед за това. Забраната за влизане в морето беше наложена заради замърсяване след авария, която вече е отстранена. Направени са последващи проби на морската вода, като изследваните са показали отлично качество. По думите му, проба набирането може и да продължи. Теодор Велев, обвинен за побой на двама непалски граждани през юли, остава на свобода. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната му гаранция, въпреки че прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Магистратите приеха, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и на този етап няма достатъчно основание Велев да бъде оставен в ареста. Според съдебния състав по делото все още предстои да бъдат разпитани свидетели, част от които не живеят в Пловдив. Близо 1 800 000 евро са изчислените до юли загуби, свързани с търг и три договора за електроенергия на ВИК Energy Group. Това съобщи членът на съвета на директорите на български ВИК холдинг Явор Стойчев на брифинг, на който бяха представени резултати от проверка на сделки за доставка и търговия с ток. По думите му, установената до момента сума възлиза на около 1 755 000 евро, като оценката е консервативна. Числото е изчислено без да се включва пропусната печалба от януарската сделка и ефектите до края на 2026 година. Столична община обяви началото на обновяването на парк музей Врана след решение на Министерски съвет от 7 май, с който Врана официално е предаден за стопанисване на общината. Това съобщи пред журналисти директорът на Зелена система Сияна Хлебарска, като от тук нататък Столична община започва обновяването на парка. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари, използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително и в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, информацията на БНР. Атена е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерство на отбраната. Вероятно място за разполагането на системата е в Дидимо Тихо на границата с България. От гръцката страна подчертава, че това е възможно случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо. Повече полети до Варна и Бургас се планират през 2027 година. Това стана ясно след среща на министра на туризма Илиян Димитров с ръководството на концесионера. Целта е да се създадат условия за устойчив ръст на туризма през следващите сезони. Министерството на туризма е изпратило писмо до авиокомпании. Очакват конкретни потвърждения за планирани полети, съобщи министърът Димитров, а главният изпълнителен директор на компанията Михаил Ройш е посочил, че е готов да посрещне очаквания допълнителен трафик през следващата година. Поскъпването на горивата по бензиностанциите продължава. Според търговци, цената на литър дизел съвсем скоро трайно ще мине границата от 1,80. Ако не настъпят сериозни промени в отношенията между САЩ и Иран, дизел ще поскъпне още. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра. Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата ще продължават да вървят нагоре. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.
1: Лионел Меси отбеляза първото си попадение след смъртта на баща си Хорхе, но Интер Майами не успя да победи. Аржентинската звезда и съотборниците му направиха 2 на 2 като гост на Филаделфия и Юниън в матч от редовния сезон на Мейджър Лиг Сокър. Домакините откриха резултата чрез Индиана Василев, 25-годишният нападател с български корни, който през 2020 отказа поканата да играе за националния ни отбор, откри резултата в 11-та минута. В 21-та минута Меси започна атака за изравнителен гол на Майами, подавайки на Луис Суарес, който асистира на младия Даниел Пинтер за 1-1. 5 минути по-късно рождественската суперзвезда изведе му си напред с фалцов удар с левия крак за 1-2. След сдържано празнуване с отборниците, Меси посочи с пръст към небето в памет на баща си, който почина на 8 август. Филаделфия стигна до точката в 60-та минута с гол на Нил Пиер за крайното 2-2. Равенството удължи серията на Интер Майами без победа на 4 поредни мача във всички турнири.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и приятно време след обедните часове на днешния 20 август. Температури до 31 градуса по Черноморието, на морската вода 25-27 градуса. Пожелавам ви добро настроение с Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
7: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
8: Станция за музика. Майя.
9: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
8: Радио Майя. Фио.

0: Планет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Бургас започва ускорена подготовка за домакинството на Евровизия. Държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа. Подготовката вече е в оперативна фаза. Това стана ясно след среща между вицепремиера Иво Христов, който ръководи Междуведомственият организационен комитет за конкурса, и кмета на Бургас Димитър Николов. Държавата предвижда около 20 милиона евро за организацията през настоящата година. От тях 15 милиона евро са предназначени

0: за гаранцията, необходима преди началото на организационният процес, а останалите средства ще бъдат използвани за текущата подготовка. Допълнително финансиране ще бъде предвидено и в бюджета за 2027 година, като окончателните параметри ще станат ясни след приемането на финансовата рамка. Средствата ще бъдат насочени към широк спектър от дейности, инфраструктура, транспорт, настаняване, логистика, техническо обезпечаване и популяризиране на България като туристическа дестинация. До дни кандидатурата на бившият служебен премиер Андрей Гюров за президентските избори ще бъде издигната, това съобщи бившият лидер на Демократи за силна България Атанас Атанасов. В момента вече се изгражда инициативен комитет, който да застане зад кандидатурата, заяви той. Името на Гюров е сред най-предпочитаните от страна на коалицията ДБ за десен кандидат за президент, срещу вече обявилата кандидатурата си Илияна Йотова. Запитан дали ще се водят разговори с ГЕРБ за подкрепа, Атанасов отговори, че такива трябва да водят инициативният комитет и самият Андрей Гюров. Още докато Атанасов бе лидер на ДСБ, партията му застана зад бившият служебен премиер, а в последствие той бе прият и от новият председател на ДСБ Радан Кънев. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция в размер на 700 евро на 18-годишния Тодор Велев, обвиняем за нанасене на лека телесна повреда на непалски гражданин. В съдебната зала стана ясно, че младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснение. Преди дни районният съд в града го пусна от ареста, държавното обвинение настояваха младежът да бъде върнат в ареста. Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистската организация Кръв и чест. Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие, но беше освободен от ареста без мярка за неотклонение. Днес е разрешено къпането в морето край Свети Власт на плаж Исток. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, били с отлични показатели. Това съобщиха на брифинг областният управител Дико Диков и директорът на РЗИ Бургас доктор Георги Паздеров. Припомняме, че беше установено замърсяване на морската вода, заради което РЗИ издаде заповед за забрана на къпането на плаж Исток. Самата плажна ивица можеше да се използва, но влизането в морето беше забранено заради потенциален риск за здравето. Един от новите електрически влакове на БДЖ стана обект на вандалска проява само дни след като започна да превозва пътници. Вагонът е бил напръскан със спрей по време на престоя на композицията на гара Благоевград. Извършителите все още не са установени, съобщи директорът на подвижен състав и оперативна дейност в БДЖ Анатолий Атанасов. От БДЖ вече са предприели мерки за засилване на охраната на новите влакове, като са проведени срещи с представители на МВР и са набелязани гарите, на които композициите престояват през нощта. Предвижда се и допълнителна охрана в депата, където се съхраняват новите композиции. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение, написа Тръмп в своята платформа Truth Social, като добави, че Техеран не се е възползвал от нея. Всяка страна, която позволи на своите финансови институции и компании, летища или държавни структури да предоставят каквато и да е била спасителна помощ на Иран, сама ще се изправи пред огромни икономически последици, написа още американският президент. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: ЦСКА гостува на Офи Крит в първи матч от плейофния тим сблъсък за влизане в груповата фаза на Лига Европа. Срещата на стадион Панкратио започва в 21 часа и ще бъде ръководена от Сърджан Йованович от Сърбия. Възпитаниците на Христос Контис стартират европейското си участие директно от този кръг. Офи има един официален матч. Победата на чемпиона на Гърция АЕК Атинас доспи в матча за суперкупата на страната. Преди това отборът от остров Крит загуби и трите си летни контроли. Момчетата на Христо Янев елиминираха северноирландския Дере Сити, азербайджанският Карабах и израелският Макаби Тел Авив. В първенството червените имат 4 победи и едно равенство. Двата отбора се изправят един срещу друг за пръв път.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія!
5: Ей, къде отиваш?
0: При Чичо Тоні.
5: Къде?
0: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
7: Мама мия.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: всеки специален момент заслужава специално място. Дин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Дин Хол – мястото, където спомените оживяват.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Столична община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия, съобщиха от общината. Тя настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София беше сред двата финални кандидата за домакин на конкурса. След избора на Бургас, Столична община поздрави града и БНТ и потвърди готовността си да подкрепи организацията и провеждането на Евровизия, както и да участва в съпътстващата програма с културни инициативи. Потушен е пожарът край врачанските села Тлачене и Габаре. Унищожени са около 8000 декара площ, гориста местност и сухи треви. Десетки огнеборци, горски служители и местни доброволци от селата се бориха с огнената стихия две денонощия. Включи се и военният хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово заради разрасналият се пожар в трудно проходима гориста местност. Продължава разследването на убийството на 20

0: 21 годишният мъж от село Найден Герово, за което е обвинен пенсиониран полицейски служител. Според прокуратурата, престъплението е извършено с незаконно притежаване ловна пушка, а след това е направен опит за заличаване на следите. На бившият полицай са повдигнати две обвинения за умишлено убийство и незаконно притежание на оръжие. Разследването е в начална фаза, като все още не е установен категоричният мотив за тежкото престъпление. Работните версии са свързани с стара кражба на пари или евентуална самоотбрана. Фондация Македония организира протест пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София. Недоволството ще се проведе на 31 август от 12 часа и е организирано в подкрепа на българката от Кочени Ива Михайлова. Според фондацията, Михайлова е жертва на катастрофа и вече над 10 месеца съдът в Северна Македония ни позволява да се оперира по спешност в България. Гръбнакът ѝ е счупен, а лечението може да се извърши само в България, Турция или Израел, но не и в Северна Македония. Те напомнят, че въпросът за нуждата от спешно лечение на Михайлова беше поставен от президента Илияна Йотова, от външният министър Велислава Петрова Чамова, както и от премиера Румен Радев. Въпреки това официално Скопие отказва да спре съдебният фарс, алармират от фондацията. Нещо повече, невинността на Ива Михайлова бе потвърдена от свидетели по делото, но тези свидетели получиха обвинение за лъжесвидетелстване от прокуратурата на Северна Македония, а съдът продължава да задържа Михайлова без право на лечение и рехабилитация. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при водомерни постове Никопол, Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой, при пост Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село нивото се е повишило с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целият участък на реката. Днес и утре движението по част от автомагистрала Хемус в Софийска област ще бъде временно ограничавано заради почистване на крайпътната растителност, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Работата ще се извършва между 42-я и 44-тият километър на магистралата в платното в посока София. Ограниченията ще бъдат в сила от 8 до 16 часа. По време на дейностите поетапно ще бъде затварена дясната активна лента. Автомобилите ще преминават през средната и изпреварващата лента. Столична община започва официално дейностите по възстановяване на парк музей Врана в София само два дни след като фонд Цар Борис и царица Йоана критикува местната власт в бездействие. Паркът остава затворен за посетители заради стотици потенциално опасни сухи дървета, които тепърва ще бъдат премахвани. След като през май тази година Министерският съвет предостави парка за стопанисване на общината, фактическото приемане се е случило в края на юни. При огледите експертите са установили сериозно влошаване на състоянието на иглолистната растителност. Според директора на дирекция Зелена система Сияна Хлебарска, на терен все още има над 600 дървета, които представляват риск. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Азербайджанският Карабах, който бе отстранен от ЦСКА във втори предварителен кръг на Лига Европа, е проявил сериозен интерес към халфа на червените Джеймс Етоо. Според информацията в азербайджанската преса, от клуба вече са отправили оферта за 25-годишният камерунец на стойност 2,5 милиона евро, но към този момент армейците нямат никакво намерение да я разглеждат. Това би могло да се промени чак след изиграването на реванша Софи Крит следващия четвъртък, когато ще стане ясно дали 31-кратните шампиони на България ще играят в груповата фаза на Лига Европа или в Лигата на конференциите.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
6: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
9: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
6: Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Бургас започва ускорена подготовка за домакинството на Евровизия. Държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа. Подготовката вече е в оперативна фаза. Това стана ясно след среща между вице-премиера Иво Христов, който ръководи Междуведомственият организационен комитет за конкурса, и кмета на Бургас Димитър Николов. Държавата предвижда около 20 милиона евро за организацията през настоящата година. От тях 15 милиона евро са предназначени за гаранцията, необходима преди началото на организационният процес, а останалите средства ще бъдат използвани за текущата подготовка. Допълнително финансиране ще бъде предвидено и в бюджета за 2027 година, като окончателните параметри ще станат ясни след приемането на финансовата рамка. Средствата ще бъдат насочени към широк спектър от дейности: инфраструктура, транспорт, настаняване, логистика, техническо обезпечаване и популяризиране на България като турист. Туристическа дестинация. До дни кандидатурата на бившият служебен премиер Андрей Гюров за президентските избори ще бъде издигната. Това съобщи бившият лидер на Демократи за силна България Атанас Атанасов. В момента вече се изгражда инициативен комитет, който да застане зад кандидатурата, заяви той. Името на Гюров е сред най-предпочитаните от страна на коалицията ДБ за десен кандидат за президент, срещу вече обявилата кандидатурата си Илияна Йотова. Запитан дали ще се водят разговори с ГЕРБ за подкрепа, Атанасов отговори, че такива трябва да водят инициативният комитет и самият Андрей Гюров. Още докато Атанасов бе лидер на ДСБ, партията му застана зад бившият служебен премиер, а в последствие той бе прият и от новият председател на ДСБ Радан Кънев. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция в размер на 700 евро на 18-годишния Тодор Велев, обвиняем за нанасене на лека телесна повреда на непалски гражданин. В съдебната зала стана ясно, че младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснение.

0: Преди дни районният съд в града го пусна от ареста. Държавното обвинение настояваха младежът да бъде върнат в ареста. Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистката организация Кръв и чест. Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие, но беше освободен от ареста без мярка за неотклонение. От днес е разрешено къпането в морето край Свети Влас на плаж Исток. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, били с отлични показатели. Това съобщиха на брифинг областният управител Дико Диков и директорът на РЗИ Бургас доктор Георги Баздеров. Припомняме, че беше установено замърсяване на морската вода, заради което РЗИ издаде заповед за забрана на къпането на плаж Исток. Самата плажна ивица можеше да се използва, но влизането в морето беше забранено заради потенциален риск за здравето. Един от новите електрически влакове на БДЖ стана обект на вандалска проява само дни след като започна да превозва пътници. Вагонът е бил напръскан със спрей по време на престоя на композицията на гара Благоевград. Извършителите все още не са установени, съобщи директорът на подвижен състав и оперативна дейност в БДЖ Анатолий Атанасов. От БДЖ вече са предприели мерки за засилване на охраната на новите влакове, като са проведени срещи с представители на МВР и са набелязани гарите, на които композициите престояват през нощта. Предвижда се и допълнителна охрана в депата, където се съхраняват новите композиции. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение, написа Тръмп в своята платформа Truth Social, като добави, че Техеран не се е възползвал от нея. Всяка страна, която позволи на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят каквато и да е била спасителна помощ на Иран, сама ще се изправи пред огромни икономически последици, написа още американският президент. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: ЦСКА гостува на ОФИ Крит в първи матч от плейофния им сблъсък за влизане в груповата фаза на Лига Европа. Срещата на стадион Панкратио започва в 21 часа и ще бъде ръководена от Сърджан Йованович от Сърбия. Възпитаниците на Христос Контис стартират европейското си участие директно от този кръг. ОФИ има един официален матч. Победата на чемпиона на Гърция АЕК Атинас доспи в матча за суперкупата на страната. Преди това отборът от остров Крит загуби и трите си летни контроли. Момчетата на Христо Янев елиминираха северноирландският Дере Сити, азербайджанският Карабах и израелският Макаби Тел Авив. В първенството червените имат 4 победи и едно равенство. Двата отбора се изправят един срещу друг за пръв път.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето. Факт. Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни.
7: Да.
8: Спа.
7: Да.
8: Коктейли.
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи.
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
7: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
9: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
10: Сряда, диджей Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, диджей Браганза, Хей Бейби. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нерон. Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
11: Hey, calm dash.
12: К, стричкове, тонемо.
11: Camp?
12: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
13: Хей, къде отиваш?
14: При Чичо Тони.
13: Къде?
14: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
15: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
16: Мама мия.
17: Вземете

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания «Нито един българин без храна». Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
5: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147 и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: OnClinic. С грижа за вас.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Столична община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия, съобщиха от общината. Тя настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София беше сред двата финални кандидата за домакин на конкурса. След избора на Бургас, Столична община поздрави града и БНТ и потвърди готовността си да подкрепи организация и провеждането на Евровизия, както и да участва в съпътстващата програма с културни инициативи. Потушен е пожарът край врачанските села Тлачене и Габаре. Унищожени са около 8000 декара площ, гориста местност и сухи треви. Десетки огнеборци, горски служители и местни доброволци от селата се бориха с огнената стихия две денонощия. Включи се и военният хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово заради разрасналият се пожар в трудно проходима гориста местност. Продължава разследването на убийството на 21-годишният мъж от село Найденгерово, за което е обвинен пенсиониран полицейски служител. Според прокуратурата, престъплението е извършено с незаконно притежавана ловна пушка, а след това е направен опит за заличаване на следите. На бившият полицай са повдигнати две обвинения за умишлено убийство и незаконно притежание на оръжие. Разследването е в начална фаза, като все още не е установен категоричният мотив за тежкото престъпление. Работните версии са свързани с стара кражба на пари или евентуална самоотбрана. Фондация Македония организира протест пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София. Недоволството ще се проведе на 31 август от 12 часа и е организирано в подкрепа на българката от Кочени Ива Михайлова. Според фондацията, Михайлова е жертва на катастрофа и вече над 10 месеца съдът в Северна Македония ни позволява да се оперира по спешност в България. Гръбнакът ѝ е счупен, а лечението може да се извърши само в България, Турция или Израел, но не и в Северна Македония. Те напомнят, че въпросът за нуждата от спешно лечение на Михайлова беше поставен от президента Илияна Йотова, от външният министър Велислава Петрова Чамова, както и от премиера Румен Радев. Въпреки това официално Скопие отказва да спре съдебният фарс, алармират от фондацията. Нещо повече, невинността на Ива Михайлова бе потвърдена от свидетели по делото, но тези свидетели получиха обвинение за лъжесвидетелстване от прокуратурата на Северна Македония, а съдът продължава да задържа Михайлова без

0: право на лечение и рехабилитация. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при водомерни постове Никопол, Русе и Силистра. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой, при пост Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село нивото се е повишило с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целият участък на реката. Днес и утре движението по част от автомагистрала Хемус в Софийска област ще бъде временно ограничавано заради почистване на крайпътната растителност, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Работата ще се извършва между 42-я и 44-я километър на магистралата в платното в посока София. Ограниченията ще бъдат в сила от 8 до 16 часа. По време на дейностите поетапно ще бъде затварена дясната активна лента. Автомобилите ще преминават през средната и изпреварващата лента. Столична община започва официално дейностите по възстановяване на парк-музей Врана в София само два дни след като фонд Цар Борис и царица Йоана критикува местната власт в бездействие. Паркът остава затворен за посетители заради стотици потенциално опасни сухи дървета, които тепърва ще бъдат примахвани. След като през май тази година Министерският съвет предостави парка за стопанисване на общината, фактическото приемане се е случило в края на юни. При огледите експертите са установили сериозно влошаване на състоянието на иглолистната растителност. Според директора на дирекция Зелена система Сияна Хлебарска, на терен все още има над 600 дървета, които представляват риск. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Азербайджанският Карабах, който бе отстранен от ЦСКА във втори предварителен кръг на Лига Европа, е проявил сериозен интерес към халфа на червените Джеймс Етоо. Според информацията в азербайджанската преса, от клуба вече са отправили оферта за 25-годишният камерунец на стойност 2,5 милиона евро, но към този момент армейците нямат никакво намерение да я разглеждат. Това би могло да се промени чак след изиграването на реванша Софи Крит следващия четвъртък, когато ще стане ясно дали 31-кратните шампиони на България ще играят в груповата фаза на Лига Европа или в Лигата на конференциите.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб, следобед умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Най-добрата станция за музика.
1: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic. С грижа за вас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Бургас започва ускорена подготовка за домакинството на Евровизия. Държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа. Подготовката вече е в оперативна фаза. Това стана ясно след среща между вицепремиера Иво Христов, който ръководи Междуведомственият организационен комитет за конкурса, и кмета на Бургас Димитър Николов. Държавата предвижда около 20 милиона евро за организацията през настоящата година. От тях 15 милиона евро са предназначени за гаранцията, необходима преди началото на организационният процес, а останалите средства ще бъдат използвани за текущата подготовка. Допълнително финансиране ще бъде предвидено и в бюджета за 2027 година, като окончателните параметри ще станат ясни след приемането на финансовата рамка. Средствата ще бъдат насочени към широк спектър от дейности: инфраструктура, транспорт, настаняване, логистика, техническо обезпечаване и популяризиране на България като турист. Туристическа дестинация. До дни кандидатурата на бившият служебен премиер Андрей Гюров за президентските избори ще бъде издигната. Това съобщи бившият лидер на Демократи за силна България Атанас Атанасов. В момента вече се изгражда инициативен комитет, който да застане зад кандидатурата, заяви той. Името на Гюров е сред най-предпочитаните от страна на коалицията ДБ за десен кандидат за президент, срещу вече обявилата кандидатурата си Илияна Йотова. Запитан дали ще се водят разговори с ГЕРБ за подкрепа, Атанасов отговори, че такива трябва да водят инициативният комитет и самият Андрей Гюров. Още докато Атанасов бе лидер на ДСБ, партията му застана зад бившият служебен премиер, а в последствие той бе прият и от новият председател на ДСБ Радан Кънев. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция в размер на 700 евро на 18-годишния Тодор Велев, обвиняем за нанасене на лека телесна повреда на непалски гражданин. В съдебната зала стана ясно, че младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснение. Преди дни районният съд в града го пусна от ареста. Държавното обвинение настояваха младежът да бъде върнат в ареста. Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистската организация Кръв и чест. Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие, но беше освободен от ареста без мярка за неотклонение. От днес е разрешено къпането в морето край Свети Влас на плаж Исток. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, били с отлични показатели. Това съобщиха на брифинг областният управител Дико Дюков и директорът на РЗИ Бургас доктор Георги Паздеров. Припомняме, че беше установено замърсяване на морската вода, заради което РЗИ издаде заповед за забрана на къпането на плаж Исток. Самата плажна ивица можеше да се използва, но влизането в морето беше забранено заради потенциален риск за здравето. Един от новите електрически влакове на БДЖ стана обект на вандалска проява само дни след като започна да превозва пътници. Вагонът е бил напръскан със спрей по време на престоя на композицията на гара Благоевград. Извършителите все още не са установени, съобщи директорът на подвижен състав и оперативна дейност в БДЖ Анатолий Атанасов. От БДЖ вече са предприели мерки за засилване на охраната на новите влакове, като са проведени срещи с представители на МВ.

0: и са набелязани гарите, на които композициите престояват през нощта. Предвижда се и допълнителна охрана в депата, където се съхраняват новите композиции. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение, написа Тръмп в своята платформа Truth Social, като добави, че Техеран не се е възползвал от нея. Всяка страна, която позволи на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят каквато и да е била спасителна помощ на Иран, сама ще се изправи пред огромни икономически последици, написа още американският президент. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: ЦСКА гостува на Офи Крит в първи матч от плейофния им сблъсък за влизане в груповата фаза на Лига Европа. Срещата на стадион Панкратио започва в 21 часа и ще бъде ръководена от Сърджан Йованович от Сърбия. Възпитаниците на Христос Контис стартират европейското си участие директно от този кръг. Офи има един официален матч. Победата на чемпиона на Гърция АЕК Атинас доспи в матча за суперкупата на страната. Преди това отборът от остров Крит загуби и трите си летни контроли. Момчетата на Христо Янев елиминираха северноирландският Дере Сити, азербайджанският Карабах и израелският Макаби Тел Авив. В първенството червените имат 4 победи и едно равенство. Двата отбора се изправят един срещу друг за пръв път.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега. Сега. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up.

0: ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
0: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Истина.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките. Маракеш Beach
9: Bar! Енклоб Бургас. Сряда, DJ Ицо и ДНК. Четвъртък, Тео, Мартис, Мила, Димчо и Шунака. Петък, DJ Браганза, Hey Baby. Събота, Фет и Лил Патриарх. Неделя дневно, Хари Сава. Неделя вечерно, Фристелио и Нером.
10: Маракеш Бич Бар енд Клуб Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
11: Отново музика.
12: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
13: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: и които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С РЕН-ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението РЕН-ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. РЕН-ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
1: Hey, calm dash.
2: К стричкове тонемо.
1: Кам?
2: И тамове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
3: Hej, kde otivaš?
4: При Чичо Тони.
3: Къде?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
5: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем.

Три пъти повече музика от всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Баба, станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

2 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никола Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка на топ лица на конкурса, който се проведе в София.
1: Точно.
0: Али ти като победителка, ще почнем с тебе, да не разкажеш какви емоции, как беше конкурса.
1: Конкурса беше...
0: И как стигна до него пък изобщо? Какво направи преди това?
1: Аби, конкурса, това не ми е първия конкурс, отлично знаеш.
0: Да.
1: Преживяването беше, разбира се, прекрасно.